טוני, כולם כיף טוני. בנגה רנגה, אלי פשקו, ומוס, יצק, ז'וטיטה, ודש קדום חסקו, לקח פעי, ולדו קלימבר. ולדו קלימבר. אוהנה, אוהנה, אוהנה, אוהנה. טוני מורטו, ולדו קלימבר.